0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: צ'רלס מינגוס, מינגוס מינגוס מינגוס מינגוס, 1963.
2: 88
3: עכשיו לילה של אלבומים, עורך גיל מטוס.
2: 88
3: כאן 88
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: בל אנד סבסטיאן, If You're Feeling Sinister, 1996.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קרה ג'קסון, Why Does the Earth Give Us People to Love, 2023.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: קוברי בת זקונים 2018.

Hawaii. Sonora, Fertano, Trastevere, Setúbal e continua.

0: בוא נעשה פעם אחרונה. פעם אחרונה בחיים שנעשה את השיר הזה עכשיו.
1: בחיים?
0: פעם אחרונה. לא. כאילו מקליטים, זהו. זה מה שעכשיו האנשים הולכים לשמוע בדיסקמן. זה מה שהם הולכים לשמוע. סבבה?
2: יש לי מישהו דיסקמן?
3: אני צריך להגיע לבאר שבע.
2: וואו. וואו.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: מאיר אריאל, שירי חג ומועד ונופל, 1978.

פוגל המיוזה דורך את הזה, לוחש עצור ומכוון אל הלבן הזז הזה. עקב הוויברציה בידיו נמלט לו צרור, ובין הנוטבים חומק לו אירו להוזה. הוא מתמגנת בחשיכה למקום שם יש כאילו. למחרת שוב אחריו החיפושים התחילו.

עם אשקופה. אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה. לוקח לי אחר הצהריים חיובי, נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

נכנס לאט עם הרבה טקס בישבן וכל האינטרקונטיננטליה מדגדגת לי כאן וכאן וכאן

בוקר על הספיק טרמינל חתיכות כמו אתה מדפדף בכל שורנל אחי כבר לא שם קצין הביטחון כנל רמקולים אין

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מאיר אריאל, שירי חג ומועד ונופל, 1978.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מאיר אריאל, שירי חג ומועד ונופל, 1978.
2: השעה בחסות
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: 88
2: עורך ברק איצקוביץ', כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
3: שואבים רובוטים, זה יופי,
2: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
3: 88.
0: השעה בחסות.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: 88.
0: עכשיו, טל וניג. 88. עורך ברק איצקוביץ'. כאן 88.

קלפטון והגיטרה האקוסטית Change the World. בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכן. בוקר שהוא בעצם ערב, ערב חג, חג הביקורים וחג מתן תורה. אז אם אתם בקניות או בריצות או כבר עורכים את השולחן לערב, או אפילו אם אתם עובדים עכשיו כרגיל, לגיטימי, אנחנו כאן מלווים אתכם לחג, שמחים שאתם איתנו. תודה רבה לברק איצקוביץ', תודה לארז שלום, טל וניג איתכם כאן עד 10 בבוקר. ברקע תומר ישעיהו ודייוויד בוזה. הם שרים על סוסים יפים. יאללה, בוקר נפלא שיהיה לכם.

0: איזה יופי. אלה וויטני האמריקאים עם דמג' מהאלבום האחרון שלהם, Small Talk, מהשנה שעברה. אתם על כאן 88, 7 ו-17 דקות, ואנחנו יוצאים לדקה של הודעות, וחוזרים לחגוג שבועות.
1: כאן 88.
0: שערו איתנו. חוזרים. 88.
2: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
3: לא אני אמרתי, זה פאבל. מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים. 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אבא אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
9: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
10: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: שבועות. החולצה כבר מגועצת.

0: שובי כאן, יוני רכטר, מילים של אלי מוהר, וזה מהאלבום התכוונות, אלבום הבכורה של יוני רכטר, אלבום הביקורים, וזה חג מצוין לביקורים, שבועות זה חג הביקורים, ואני לא יודע אם אתם מתכננים הלילה לתקן, לעשות תיקון ליל שבועות, אבל שימו לב, אם אתם ליד רדיו, מה מתוכנן להיות אצלנו, איזה תיקון אנחנו עושים.
1: יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. הלילה, בליל חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאלה ספקטור, יובל מנדלסון, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. מרתון, תיקון ליל שבועות. הלילה, 11, כאן 88.
0: תיקון ליל שבועות אצלנו בכאן 88, הערב כולכם מוזמנים, ואנחנו נשארים באלבומי בכורה. 1971, פול מקרטני מקליט את הסינגל הראשון שלו מחוץ לביטלס. Every day she takes a morning bath, she wets her hair.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

אסף, אמדורסקי. מה שאתה רואה עכשיו, מה שאתה רואה עכשיו כמו שהוא שר. ועכשיו קלפטר כתב והלחין, אריק איינשטיין שר, סמבה היא קצב יפה.

0: דרום אמריקה, על המפה, אריק איינשטיין בשבחי הסמבה, עם קלפטר צ'רצ'יל שמנגן גיטרה כל כך יפה, ועליו מי שמדקלם בפורטוגזית זה סלווה ברזילאי, הפרשן האגדי, זיכרונו לברכה. כאן 88, אנחנו יוצאים לדקה של הודעות וחוזרים עם דסטי ספרינגפילד, שערו איתנו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
6: שואבים רובוטים, זה יופי,
7: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: אמקור, אמקור, אמקור.
9: כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

איזה יופי, אה? אלק אסדורה, דואו קנדי-לבנוני שעושה מוזיקה מאוד מגניבה, והם סוגרים לנו את השעה הראשונה ביחד כאן, 88. עוד שעתיים מחכות לנו אחרי, תודה לברק איצקוביץ', טל וניג איתכם כאן עד 10. זה תומר יוסף.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו טל וניק כאן 88

עוד יבוא היום, יקה בחליליו. אהוד מנור כתב, מתי כספי הלחין ושר, השילוב המושלם הזה של כספי ואהוד מנור, פותח לנו שעה שנייה ביחד, כאן 88, ממשיכים להתכונן לערב החג שלנו, עורכים פה את השולחן, אנחנו כבר לבושים לבן, ומלווים אתכם במה שאתם עושים היום, אם זה קניות, אם זה עבודה, אם זה עוגת גבינה בסקית. זה חדש לג'אנגל. No.

0: במרחק, נגיעה מכאן, יזהר אשדות, שער, מילים של יאלי סובול, שכותב, איזה יופי, גם הים הוא מראה, שמראה מה היה יכול להיות בעולם מקביל. כאן 88 ערב שבועות, ואנחנו מתכוננים יחד לחג. אתם מתכננים לתקן הערב את ליל שבועות? אם אין לכם תוכניות מיוחדות, אנחנו מציעים לכם את התיקון הכי כיף בעיר. שימו לב לזה.
1: יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. הלילה, בליל חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאלה ספקטור, יובל מנדלסון, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. מרתון, תיקון ליל שבועות. הלילה מ-11, כאן 88.
0: תיקון ליל שבועות אצלנו בכאן 88, כדאי לכם מאוד להיות איתנו. ואנחנו נצא לדקה של הודעות וחוזרים.
2: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו. מתקין 18 שנים.
4: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות. מספר אחת.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
5: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות. עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כל מה שיש לי, רונה קינן. כאן 88, אנחנו נקפוץ קצת אחורה ל-1979, אולפני טריטון. שלמה ארצי מקליט את האלבום שלו דרכים, ואחד השירים פשוט גבוה לו מדי. הוא מנסה לשיר עוד טייק ועוד טייק, וזה פשוט מאוד מאוד גבוה. ובחוץ, בפינת הקפה של האולפן, הוא רואה את גרי אקשטיין שמקליט שם אלבום משלו. וגרי בא לעזרת חבר לשיר את הגבוהים. ככה נולד הדואט הזה, פתאום, כשלא באת.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: אבל איזה כיף שהוא הקליט את זה גם בעצמו. סנדרסון. סנדרסון.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. פסטיבל בני גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת, 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל, אשכול בית הכרם, רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: אמקור, אמקור, אמקור.
4: כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: So, we won't forget. קרנגבין המגניבים סוגרים לנו שעה נוספת יחד, ערב חג השבועות, ואנחנו ממשיכים להתכונן, ללבוש לבן, להכין את עוגות הגבינה שלנו. נסיים את השעה הזאת עם פול סיימון. תודה לברק איצקוביץ'. טל וניג כאן איתכם עד 10, עוד שעה אחת נוספת.
1: She's a rich girl, she don't try to hide it, diamonds on the soles of her shoes.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: עכשיו, טל וניק. כאן 88.

E-L-O, It's a Living Thing. פותחים לנו שעה האחרונה ביחד לבוקר הזה, כאן 88, שלום לכם, בוקר טוב לכם ולכן. אנחנו ממשיכים להתכונן לחג השבועות, ערב חג זה תמיד כיף, ואווירה טובה, אז גם אם אתם עובדים היום כרגיל, וגם אם אתם כבר בהכנות לחג, לובשים לבן, אנחנו כאן איתכם, מלווים אתכם הבוקר הזה, ונגיד תודה לברק איצקוביץ' ולארז שלום, טל וניג איתכם כאן עד 10. זה לא עוד המון זמן, אבל יש לנו עוד המון מוזיקה נפלאה. אנחנו פותחים עם החצר האחורית, שמחדשים בפרויקט יאי רוזנבלום, שהיה אצלנו בכאן ג' את לו הייתי פיראט, מילים של ירון לונדון, הפקה של נדב הולנדר. לחן של יאי רוזנבלום. החצר האחורית. יאללה, תגבירו, תבלו.

אינקוגניטו. לכל מי שדואג שסטיבי וונדר האמיתי לא יגיע לפה היום בעצמו, אני אומר, don't you worry about a thing. Yesterday, yesterday, yesterday.

0: עדר ולהקה בקול גדול. כאן 88 דקה של הודעות וחוזרים עם שם טוב לוי.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 עמינך להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: חודש השינה הטובה באמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים.
2: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון הייצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
7: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אווה אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
9: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
2: 88.
0: שם טוב לוי, בוקר טוב. תראה מה השעה.

סיוון, שביט, ללב שלי אין בית, מ-2006, לפני 20 שנה השיר הזה. איזה יופי, כאן 88, 25 דקות לפני 10 בבוקר, ואנחנו על שיר הסופש האולטימטיבי, הקיור, עם Friday I'm in Love, אבל היום יום חמישי. זה אומר שסוף שבוע ארוך לפנינו, איזה כיף. הקיור.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

היי, את. נונו, שכתבה והלחינה והפיקה, מארחת את גידי גו, וזה דואט יפה של החמודים האלה. עכשיו ג'ון מאיר, לייב, עם פרי פולן.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
3: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: המקור, המקור, המקור.
6: כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

נעמי שמר כתבה את המילים בעברית, אילו ציפורים, הלהקה, ואיתם אנחנו סוגרים בעצם שלוש שעות יחד בבוקר הזה, כאן 88, תענוג שהייתם כאן איתנו מתכוננים לערב החג, עם עוגות גבינה וחולצות לבנות, ונגיד תודה לברק איצקוביץ', טל וני כאן איתכם, ואתם תמשיכו להתכונן לחג עם עוד מוזיקה מעולה, נוגה קליין מחכה לכם מיד אחריי. מסיימים עם אימי. יאללה, חג שמח.

מתי כספי. יום שישי חזר, או חמישי שמרגיש כמו שישי, שזה אפילו יותר טוב. בוקר טוב, איזה כיף להתחיל את בוקר ערב החג פה ביחד. כל כך הרבה מוזיקה משמחת מחכה לנו פה בשעות הקרובות, אתם אפילו לא מבינים, באמת, זה יהיה כיף חיים. אני נוגה קליין, כיף גדול שאתם פה, ואנחנו ממשיכים עכשיו ממתי, שתמיד יש איזושהי נימה ברזילאית קלה בכל השירים שלו, ללהקת ניו גנאה, ואחד מאלבומי הקיץ הכי מעולים של העשור האחרון, בר מדיטרנו, ומתוכו אנחנו נשמע את מרקיה. הקטע הזה שבו הם מארחים את סלי הקמני. וזהו.

0: מסע חובק עולם, אימנו צ'או, מגוסטס טו. אולי זה בגלל שחלק מהשירים שלו, למשל זה, נחרשו לא מעט. אבל יש אנשים שלא אוהבים את מנו צ'או. ובסדר, פלורליזם והכל, כן? אבל גם לפלורליזם יש גבול. צדק למנו צ'או. כאן 88, הפסקה קצרה, וחוזרים אחריה לאמריקה.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88. הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
2: פסטיבל בני גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת. 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל, אשכול בית הכרם, רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
3: יואבים רובוטים, זה יופי,
4: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: אמקור, אמקור, אמקור.
6: כפוף לתקנון.
5: וואלה! איכות צרפתית בכל כריך. גבינות פרזידנט ברשתות המזון.
8: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 88.
10: יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. הלילה, בליל חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאלה ספקטור, יובל מנדלסון, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. מרתון, תיקון ליל שבועות. הלילה מ-11, כאן 88.

אדי ודר, גרנטיד, מהפאזה הנפלאה של פסקול הסרט Into the Wild בקריירה שלו. זה פסקול שכולו יראת כבוד לאיתני הטבע, ממש כמו הסרט. בוקר חג בכאן 88, אנחנו נמשיך עכשיו לטש סולטנה, זה כמעט בדיוק עשור מאז הפריצה שלה באוסטרליה, כמוזיקאית שיכולה לנגן על כמעט כל הכלים, מאוד מוכשרת, ולפחות מבחינתי הרגע שבו באמת אפשר להבין עד כמה היא מוכשרת, זה כשמקשיבים לה בלייב, למשל בקטע המעולה שנשמע עכשיו, השיר קומה, אבל בגרסת ה-Unplugged.

סרט רץ, אהוד בנאי, אחד משירי המסע והדרך הגדולים שיצאו פה בארץ. אנחנו נהיה עכשיו עם עוזי רמירז, שגם לו יש רגל אחת בארץ, ורגל אחת עמוק ביבשת אמריקה, ולכבוד שבועות, שירים על חלב וגבינה יש כאלה, אבל כמה שירים אתם מכירים על גבינה בכיס? עוזי רמירז. Cheese in my pocket. בחירה מעניינת.

0: Werewolves of London, וורן זיוון. בשנת 2004 ב-BBC הבריטים עשו מצעד שבו המאזינים התבקשו לבחור את שורת הפתיחה הכי טובה בשיר אי פעם, והבריטים הטרולים האלה בחרו במקום הראשון, לא פחות, את השיר הזה ואת השורה I saw a werewolf with a Chinese menu in his hand. בסדר גמור, הפסקה וחוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. יואבים רובוטים, זה
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
7: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

תמיד מחכים ליעשו, מול הים, קרולינה, כאן 88. אנחנו מסיימים שעה ראשונה יחד בבוקר החג, אבל נשארים, יש לנו עוד הרבה זמן על דאגה. ועכשיו, לקראת סוף השעה, שני ענקי רוח ממש, שנפגשו בסוף ה-50s, הרב קרליבך, שברח עם המשפחה שלו מאירופה לאמריקה, ושם הוא פגש זמרת די בתחילת הדרך שלה. הם התחילו להיות בקשר קרוב מאוד, חברות שכנראה הייתה גם יותר מזה, והעולם התרבותי של כל אחד מהם השפיע על השני, וככה קיבלנו את הדבר המופלא הבא, נינה סימון עם ארץ זבת חלב ודבש.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88.
0: עכשיו, נוגה קליין. כאן 88.

סטיבי וונדר, Higher Ground, שר פה על התקווה שקיים כזה דבר גלגול נשמות, ועל איזה רצון להאמין שאפשר לקבל הזדמנות שנייה לחיות מחדש, שזה דבר שכיף לחשוב עליו. כאן 88, מתחילים שעה נוספת ביחד, בוקר של ערב חג, אנחנו איתכם בסידורים, בנסיעות, בהכנות, איפה שאתם נמצאים עכשיו, והרבה מוזיקה טובה, גם בשעה הקרובה. אני נוגה קליין, ועכשיו קטע שיצא ב-2021, ומאז הוא באמת אחד השירים הכיפים להיזכר בהם, אלה דורן ג'ונס and the Indications, שמאז הוציאו עוד כמה דברים קצת יותר רגועים, אבל זה באמת ההגדרה המילונית של בנגר, which you...

יהודית רביץ, כמו עפיפון, כאן 88. יש פרק לדעתי של פמילי גיא, שבו חבורה של גברים יושבת בבר, רואה פרסומת להופעה של ברי מנילו, כולם צוחקים עליו שעה, ואז כל אחד מהם מתוודא שהוא מת על ברי מנילו. והם מתחילים לשיר ביחד את מנדי בהתרגשות, והולכים להופעה. אז כן,

קופה קבנה, דרי מנילו, כאן 88. עכשיו, משהו שהוא קצת יותר חדש, יאניס פיליפאקיס, הסולן של להקת פולז. שעבד ביחד עם טוני אלן, המתופף האגדי, בפרויקט שנקרא יאניס אנד דיו. ואחד הסינגלים היפים מתוך הדבר הזה, הוא ריין קנט ריצ'אס.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
5: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
6: פסטיבל בני גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת. 20 עד 23 במאי, חפשו ברשת בני גליל, אשכול בית הכרם, רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
7: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: 88. יש שירים שנפלו בין הכיסאות. יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. הלילה, בליל חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאלה ספקטור, יובל מנדלסון, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. מרתון, תיקון ליל שבועות. הלילה מ-11, כאן 88.
9: כן, היום בלילה, מ-11 אפשר לשמוע את כל התוכניות ששודרו לאורך השבוע של תיקון ליל שבועות. יש באמת תוכניות ממש יפות, יובל מנדלסון על מוזיקת מחאה, דניאלה ספקטור עם מוזיקה שהיא בעצמה סוג של תיקון, שי צברי על מוזיקה יהודית מקורית, זו תוכנית מהממת. אפשר את הכל כבר לשמוע באתר שלנו ומומלץ, ועכשיו אנחנו עם אביב גפן.

0: אפשר? Little Talks of Monsters and Men. חוזרים עכשיו ב-2023 עם להקת CVC, ראשי תיבות של Church Village Collective. לקלידן שלהם קוראים דניאל ג'ונס, ולחברה שלו קוראים סופי. וסופי יודעת לשיר ממש יפה, אבל היא מסרבת לשיר איתו ועם הלהקה. אז מה הבן אדם שפוי עושה? כותב לבחורה שכנראה יש לה איזושהי חרדה חברתית, שיר שלם שבו הוא וכל חבריו מתחננים בפניה לשיר בקולות, מופיע עם זה, מוציא את זה כסינגל. בן אדם, read the room. בכל מקרה, השיר מעולה, זה סופי.
1: What do you want to do?

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בוקר טוב ישראל. ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תמיד.

0: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי,
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג

0: שמח מסמלת.
1: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
2: חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח,
1: להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אבא אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
5: 88. נכון מאוד. אנחנו פה פותחים את חגיגות חג שבועות שבו קוראים את מגילת רות ואת הסיפור היפה ממש של הקשר של רות ונעמי, ולכבוד גיבורת החג נשמע עכשיו את הנוסח הישראלי שכתב יורם תרלב להמנון העידוד של הביטלס, היי ג'וד. חווה אלברשטיין שר השיר עידוד לרות, לא המואביה, היי רות.

על כמה קאברים אדירים אחרית חווה אלברשטיין. היי רות, כאן 88, מסיימים את השעה ונמשיך ליהנות מבוקר החג, צהרי החג, גם אחרי 12. אני נוגה קליין, ואחרי שמסרנו פה דש לרות, נגיד שלום לסוף השעה גם לגיבורה השנייה של מגילת רות, נעמי. השיר הענק של חדווה ודוד הוא לא רק מורשת ישראלית, אלא גם חלק מהתרבות היפנית, ששניהם השתתפו איתו בפסטיבל הזמר של טוקיו ב-1970, ולפני 6 שנים להקת אוזו בזוקה עירכה את יוריקה הנשימה לביצוע יפני שמחזיר כבוד לרגע ההיסטורי המשונה והנפלא הזה. נעמי.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו נוגה קליין כאן 88

כאן 88. שלום שלום, צהריים טובים, ערב חג שבועות. תודה שאתם פה איתנו, גם בדרכים, גם בהכנות בבית. התחלנו את השעה עם פרוקול הרום לבן, ואז עוד יותר לבן, ואז עוד יותר לבן. אלה חוקי הפורמט היום בגדול, ויש משהו בחגים שפותח קצת יותר את הלב. אז אנחנו נמשיך ממש באותו קו עכשיו עם קווין.

As a Stone, כאן 88. יעלו ויבואו עכשיו אלטינגון, הלהקה הולנדית-טורקית שנשארים איתנו במדבר. גוקדוניה

0: דונה סאמר מחכה להוט סטאף הערב, מקווה שהיא מדברת על מאפים, כי זה באמת יהיה בכמויות גדולות מאוד. כאן 88, הפסקה, כבר חוזרים אחריה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
3: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
4: חודש השינה הטובה בעמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים. עמינח,
3: להתעורר לעיניים חדשות.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: פסטיבל בני גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת, 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל, אשכול בית הכרם, רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
6: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
7: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
8: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
9: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: 88.
11: יש שירים שנפלו בין הכיסאות. יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו. ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. הלילה, בליל חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל אספקטור, יובל מנדלסון, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. מרתון, תיקון ליל שבועות. הלילה מ-11, כאן 88.
0: בהחלט, ועכשיו אנחנו עם ג'סי וויר, ושיר שכל כולו חופש ורוח. ושמש. Remember.

סולטנס אוף סווינג, דייר סטרייטס, שאנחנו נאלץ להיפרד מהם לפני הזמן, סליחה, אנחנו ניתן לגיטרה של נופלר את הכבוד הראוי לה ביום אחר. כאן 88, מסיימים 3 שעות יחד, אני נוגה קליין, תודה רבה שהייתם איתנו פה בבוקר שבועות, שיהיה חג שמח וטוב של התחלות חדשות, ואנחנו נפרדים עם The War on Drugs, שמארחים פה את לוסיוס. I don't live here anymore. להתראות.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88.
0: עכשיו, רוני ורטהיימר. כאן 88.

אהלן, אהלן, צהריים טובים. התחלנו ללכת עם שיר אהבה סטנדרטי עם אריק איינשטיין, עם תוכנית צהריים מיוחדת לערב חג שבועות. אנחנו כאן היום, מעכשיו, עד חמש. אבנר גורלי, עורכת המוזיקה, אני רוני ורטיימר, אריק איינשטיין, יוני רכטר, שבשבוע הבא מוציא אלבום חדש. ועוד שיר שקשור לאריק איינשטיין, מכאן כמעט עד החג. שיהיו הכנות נעימות, מלאות אהבה, ושתהיה האזנה נעימה.

0: לופטי From the Start. אנחנו באמת רק התחלנו תוכנית הצהריים במהדורה מיוחדת היום עד חמש, הפסקה קצרה, וסטיבי וונדר יהיה כאן.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
4: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות. עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
5: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
6: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
7: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אבא אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
8: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: 88. יש שירים שנפלו בין הכיסאות. יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו. ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. הלילה, בליל חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאלה ספקטור, יובל מנדלסון, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. מרתון, תיקון ליל שבועות. הלילה מ-11, כאן 88.

Stevie Wonder, Little Stevie Wonder. כבר בתהליך ההתבגרות שלו ב-60s. אנחנו לפני החג, כאן 88, תוכנית צהריים מיוחדת. ובתוכנית צהריים מיוחדת אפשר גם להכניס שיר לילה. תוצרת איגלס.

לא תעזבי אותי בחוץ, שלום חנוך, השיר שסוגר את חתונה לבנה 1981. יש לנו דרך, יש אפילו קצת גשם, ובדרך הביתה אפשר, את הדרך הביתה אפשר לעשות גם ב-Big Yellow Taxi, גרסת Counting Crows ו...

כך זה מרגיש. ביום טוב. ג'ונתן ג'רמיה עם הגרוב הנכון ליום טוב ש... ממשיך כאן ג'מירו קוואי, ממשיכים וירטואליה מה-90s.

דני לטעני, יהודית רביץ, נתן זך, ו... מתי כספי. לא היו שם לבד.

כאן 88, שעה ראשונה מתוך 4 שעות שלנו, כאן תוכנית הצהריים לקראת חג שבועות. מתי כספי הלחין גם את השיר הבא, למילים של יורם תהרלב, קאבר של יוני בלוך.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: פסטיבל בני גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת, 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל, אשכול בית הכרם, רוח הגליל מיסודה.

0: את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. למקור, למקור, למקור. כפוף לתקנון.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: 88. ואנחנו תוכנית צהריים מיוחדת לערב החג. ממריאים עכשיו. טום פטי, ג'ף לין, והארטברייקרס.

הבוס On Fire מתוך Born in the USA, זה השיר שסוגר את צד א' של האלבום, ו... קאבר של תומר ישעיהו ודניאלה ספקטור. מסיים את שעתנו הראשונה, תוכנית הצהריים היום במתכונת מיוחדת עד חמש.

אהלן, אהלן, שעה שנייה, תוכנית הצהריים המיוחדת לערב חג שבועות. אנחנו בנסיעה מכאן ועד השעה 5. אבנר גורלי עורך את המוזיקה, נירוני ורטהיימר, ויש לנו גם ממתקים, מרמלדות. Reflections of my life. אז אני נעימה.

0: אדוארד שרפ and the magnetic zeros, כולם רוצים הביתה. סוג מסוים של בית, כל אחד בית בו הוא מרגיש הכי חג שאפשר. אנחנו מיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: מילה של נומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
4: בוקר טוב ישראל! ז'טם פרזידנט! מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל קריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: וואלה! איכות צרפתית בכל כריך. גבינות פרזידנט ברשתות המזון.
6: פסטיבל בני גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת, 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל, אשכול בית הכרם, רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
7: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. 88.
9: יש שירים שנפלו בין הכיסאות. יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. הלילה, בליל חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאלה ספקטור, יובל מנדלסון, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. מרתון, תיקון ליל שבועות. הלילה מ-11, כאן 88.

שחר אבן צור, חבל שאי אפשר עוד קצת קר. גם זה לטובה, כי החום, החום יגיע. כאן 88, 18 אחרי 2, תוכנית הצהריים לערב חג.

אמרתי כבר שבשבוע הבא יוצא אלבום ג'אז חדש ליוני רכטר, ושהוא גם יהיה כאן, באולפן שלנו, ממש בקרוב. הנה אמרתי. הוא הלחין גם את זה.

Jordi Bricol. מהרכב של ה-New Bohemians. בחודשים האחרונים היא מסיירת עם בעלה, פול סיימון, בסיבוב הופעות שלו. ועכשיו אנחנו עם In Excess. Beautiful girl.

The Boys of Summer, שיר שכתבו דון הנלי מהאיגלס עם מייק קמבל מההארטברייקרס. שניהם היו כאן כבר קודם, וזו הגרסה של First Aid Kit. ואנחנו ערב חג שבועות, ככה בין הקיץ והחורף, אביב קלאסי, אפילו עם קצת גשם שירד, לפחות בדרך לכאן לאולפן. קצת אחרי 2:30, תוכנית צהריים מיוחדת. אתם על כאן 88.

ניל יאנג מתוך After the Gold Rush, אלבום 1970, Only Love Can Break Your Heart. אבל אנחנו כמובטח נשארים גבוה, מרחפים עם הצלילים של בריטני הווארד. רבע לשלוש, אתם על כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
2: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
4: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
5: חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח,
4: להתעורר לעיניים חדשות.
6: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
7: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הצ'רצ'ילים, שנחשבו אז ללהקת רוק רועשת ופרועה, אבל איזה תזמור של אלכס וייס ואיזה שיר יפהפה.

של רוב הקסלי. ואנחנו לקראת סיומה של השעה השנייה, מתוך 4 שעות תוכנית הצהריים המיוחדת הזאת לערב חג שבועות. עכשיו עם קיידי לנג, קונסטנט קרייבינג, למאכלי גבינה, כמובן.

0: וכך עם החיוך על הפנים אנחנו יודעים בדיוק לאן אנחנו הולכים לשעתיים נוספות של תוכנית הצהריים המיוחדת שלנו.
1: השעה בחסות.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: 88
1: עכשיו, רוני ורטהיימר. כאן 88. 88

דנה ברגר ואיתי פרל, הנה באתי הביתה, הבלדה כל כך ישראלית ומתאימה לערב חג שכזה. אנחנו יוצאים לדרך עם שעה שלישית של תוכנית הצהריים המיוחדת שלנו, והפעם מתי כספי בקולו כמו גלגל.

0: any major dude will tell you. Steely Dan, Donald Fagen, Walter Becker. הפסקה קצרה ונמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
6: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אבא אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
7: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
8: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 88.
10: יש שירים שנפלו בין הכיסאות. יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. הלילה, בליל חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאלה ספקטור, יובל מנדלסון, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. מרתון, תיקון ליל שבועות. הלילה מ-11, כאן 88.
0: ואתם על תוכנית הצהריים המורחבת. ערב חג שבועות, אנחנו עם הפנים לאפריקה.

תם אימפלה עם דיאנה רוס, Turn Up the Sunshine. עוד קצת סנשיין ברשותכם, מתוך הפסקול המקורי של המחזמר.

לאה גולדברג כתבה, ולא היה בינינו אלא זוהר. קרולינה, קאבר לדני ליטני. ועכשיו, קצת אחרי 3:30, מתוך בית פתוח, אלבומו האחרון, שלומי שבן, שר לבנו.

אחד מסיעי היצירה של אנטוניו קרלוס ג'ובים. כאן עם אליס רג'ינה. עשרים דקות לארבע, כאן 88, תוכנית הצהריים שמתרחבת היום בשעה. ואנחנו איתכם עד חמש.

0: מייקל קיוונוקה, Cold Little Heart. עשר דקות לארבע, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, חוזרים לסיים שעה שלישית, ואז יש לנו עוד שעה בונוס לכבוד החג.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
3: פסטיבל בני גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת, 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל, אשכול בית הכרם, רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
4: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור,
6: אמקור. כפוף לתקנון. עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
7: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
9: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

ג'יין בורדו על מגדל המים. לבושה לבן מן הסתם. לבושים ולבושות.

וגם אנחנו לובשים לבן, אבנר גורלי שעורך את המוזיקה, אני רוני ורטהיימר, שרים אתכם עד חמש, וככה מקדישים את השיר האחרון בשעה הזאת, אל הטנא, והזר, והאורחים, כל עובר חביבי.

ארבע דקות אחרי ארבע, כאן 88. תוכנית אחר הצהריים, שעה נוספת של תוכניתנו כאן. איתכם עד חמש, גם עם השמש. וגם... עם שירם של רחל, המשוררת, ושמולי קראוס, וגרסת הכיסוי המצוינת של דניאלה ספקטור וגבע אלון.

Kinks. Blazing on a sunny afternoon. עכשיו אנחנו עם The Alan Parsons Project, הכוכב מאחורי המכשירים באולפני אבי רוד, שעבר לקדמת הבמה ב-1982 עם I in the Sky.

Alan Jones and the Indications. אהבה פותרת הכל. ממשיכים עם מרווין גיי. Let's get it on.

0: Our day will come. אמי ויינהאוס, 4:30 בדיוק, כאן 88.
1: יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. הלילה, בליל חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאלה ספקטור, יובל מנדלסון, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. מרתון, תיקון ליל שבועות. הלילה מ-11, כאן 88.

0: על מזוהר, מאין אתה בא ולאן אתה הולך. ממשיכים אל עבר ערב חג שבועות עם... טוב, לא...
1: היי, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת, תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום בטוח זו כל התורה, כשהבנתי אז לקחת

אחר. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם.

בוב דילן, עוד מעט יום הולדת 85. וואו. Forever young. כאן 88, תוכנית ערב החג שלנו. כמעט רבע לחמש, עכשיו אנחנו עם שיר מתוך האלבום Music from Big Pink של The Band, 1968, The Wait.

סוסי הפרה של הרולינג סטונס בביצוע הסנדייז מובילים אותנו לקראת סוף תוכנית הצהריים סלש ערב חג סלש אחר הצהריים, מעברים שכאלה שמסתיימים עם מזי כהן. נגיד תודה לאבנר גורלי שערך את המוזיקה בארבע השעות האחרונות. תודה לכם על ההזנה ועל התגובות. אני רוני ורטהיימר, חג שמח. מלא לבן וטרי. נתראה מחר בין 6 ל-8, כאן, שם ובכל מקום.

0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 5. בבית הלבן מכחישים את הדיווח ולפיו התקבלה החלטה בעניין גורל האורניום המאושר באיראן. גורמים בבית הלבן אמרו לרשת פוקס כי הדיווח בסוכנות הידיעות רויטרס שגוי וכי בשלב זה של המגעים לא התקבלו החלטות סופיות בסוגיה. הגורמים אמרו כי דרישה איראנית להשארת האורניום בשטחה, אם אכן תעלה באופן רשמי, צפויה לסבך משמעותית את המסע ומתן ולעורר התנגדות חריפה מצד ישראל. כך מוסר חשבנו רם ברנדס. חשד לניסיון דריסה סמוך לצומת תפוח שבשומרון, אין נפגעים. מצהל נמסר כי הכוחות עשו נועל מעצר חשוד ולאחריו נתפס נהג כלי הרכב בכפר חווארה. בהמשך הוא יועבר לחקירת כוחות הביטחון. הושלם גירושם של משתתפי המשט לעזה שנעצרו בלב ים. במשרד החוץ נמסר כי ישראל לא תאפשר להפר את המצור הימי על הרצועה. בתוך כך נמשכת הסערה בעולם סביב סרטון ההשפלה של עצורי המשט שפרסם אתמול השר בן גביר. איטליה דורשת הטלת עיצומים כלל אירופיים על השר. שר החוץ של איטליה, טייאני, פנה לשרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קלאס, בדרישה להעלות לדיון דחוף את הנושא. טייאני תיאר את הפעולות הישראליות נגד המשט לעזה כבלתי מתקבלות על הדעת, ואמר כי מדובר בהפרת זכויות אדם בסיסיות. כשבנו רם ברנדס מציין כי קודם לכן אמרה פולין שתאסור את כניסתו של השר בן גביר לשטחה. הנה זמני כניסת חג שבועות ויציאת השבת. בירושלים ייכנס החג בשעה 6:57 דקות, בתל אביב ב-7:13 דקות, בחיפה ב-7:06 דקות. ובבאר שבע ייכנס החג בשעה 7:16 דקות. זמני צאת השבת מחרתיים, בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב-8:15 דקות, בתל אביב ב-8:18 דקות, ובחיפה תצא השבת ב-8:19 דקות. למאזיננו שומרי המצוות בכל הארץ, במהלך החג יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית, מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון, בלי שינוי. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג', כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף.
2: שלום, חג שמח, חג שבועות שמח, מאזינות ומאזינים. כאן ג', כאן 88, וכאן תרבות. אנחנו נלווה אתכם בדרכים העמוסות, ככה הייתי בדרך לכאן. עם המוזיקה הנהדרת שערכה לנו אסתי סילפן. שלום יצחק, בפיקוח הטכני. אני קובי מנורה. בוא נפתח עם אריק איינשטיין, שם טוב לוי.
3: אני ביקשתי סול מז'ור ואתה נותן לי פה מז'ור, מה זה?
4: אם כבד לבבכם כעופרת, אם עבלה בגופכם הנשמה, האזינו לשיר התוצרת, שאבו מתוכו נחמה. זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח

הייתי חיה, מוניקה סקס ואלמה גוב, ממשיכים אושיק לוי, יונתן סע הביתה, בזהירות כמובן. חג שמח.

כאן ג' כאן 88, כאן תרבות. חג סבועות שמח לכם. איפה שלא תהיו, אפילו בפולין, שמאזנים לנו עכשיו, ובונים תחנות כוח.

ישראל גוריון ואסף עמדורסקי, תלבשי לבן. עכשיו

שיר היונה, מתי כספי. כאן ג' כאן 88, כאן תרבות, בשידור משותף, הנה ברוש, הביצוע של אביתר בנאי.

דני סנדרסון, חידה, את, לי. כאן גמל, כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף בערב חג שבועות. חג שמח, אם אתם בדרכים סוג וזהירות, הנה אריה.

סלח לי מלאך. 5:58, חג שמח. מכאן ג' כאן 88, כאן תרבות. לקראת סיום שעה ראשונה שלנו יחד, יש לנו עוד שעתיים. זו קרולינה.

אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו יחד. תודה רבה לאסתי סילפן שערכה את המוזיקה, שלום יצחק בפיקוח הטכני, קובי מנורה איתכם באולפן עד שמונה, וכאן ג' כאן 88, כאן תרבות, ואחרי החדשות גם כאן חדשות ברשת ב', הצטרפו אלינו, חג שמח.

0: ג', כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 6. בבית הלבן מכחישים את הדיווח ולפיו התקבלה החלטה בעניין גורל האורניום המועשר באיראן. גורמים בבית הלבן אמרו לרשת פוקס כי הדיווח בסוכנות הידיעות רויטרס שגוי, וכי בשלב זה של המגעים לא התקבלו החלטות סופיות בסוגיה. הגורמים אמרו כי דרישה איראנית להשארת האורניום בשטחה, אם אכן תעלה באופן רשמי, צפויה לסבך משמעותית את המסע ומתן ולעורר התנגדות חריפה מצד ישראל. כך מוסר חשבנו רם ברנדס. חשד לניסיון דריסה סמוך לצומת תפוח שבשומרון. אין נפגעים. מצהל נמסר כי הכוחות עשו נועל מעצר חשוד, ולאחריו נתפס נהג כלי הרכב בכפר חווארה. בהמשך הוא יועבר לחקירת כוחות הביטחון. הושלם גירושם של משתתפי המשט לעזה שנעצרו בלב ים. ממשרד החוץ נמסר כי ישראל לא תאפשר להפר את המצור הימי על הרצועה. שני פעילים שהיו על המשט לעזה ונעצרו אומרים כי ישראל היא מקום של טרור, מכות והשפלה. שניים, חבר הפרלמנט דריו קרוטנוטו והעיתונאי אלסנדרו מנטובני, שבו לארצם לאחר ששוחררו מהמעצר הישראלי. בשובם אמרו כי הוחזקו במחולות, קיבלו מעט מאוד מזון ומים, הוקו, נקשרו והופרדו אחד מהשני. בתוך כך מצטרף מנכ״ל מועצת השלום של טראמפ ניקולאי מלדנוב למגנים את סרטון הפרובוקציה של השר בן גביר, ואומר כי מדובר במעשה בלתי מתקבל על הדעת ומביש. מעשים נתאבים אלה מסיחים את הדעת מהעבודה הדחופה של יישום התוכנית המקיפה של הנשיא טראמפ לעזה, קידום שיקום הפלסטינים והבטחת ביטחון ישראל. על כולם להפסיק את התיאטרליות ולהתמקד בתוצאות, כתב מלדנוב. מדבריו הביא כתבנו איתי בלומנטל. ברחוב תדהר בתל אביב נפלה ילדה בת 7 מגובה 4 קומות ומצבה קשה. צוות מדה פינה אותו לבית החולים איכילוב. נסיבות האירוע אינן ברורות לפי שעה. הנה זמני כניסת חג שבועות ויציאת השבת. בירושלים ייכנס החג בשעה 6:57 דקות, בתל אביב ב-7:13 דקות, בחיפה ב-7:06 דקות, ובבאר שבע ייכנס החג בשעה 7:16 דקות. זמני צאת השבת מוחרתיים: בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב-8:15 דקות, בתל אביב ב-8:18 דקות, ובחיפה תצא השבת ב-8:19 דקות. למאזיננו שומרי המצוות בכל הארץ, במהלך החג יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית מחר ובשבת התחממות בהדרגה, הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון, בלי שינוי. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. תחנות הרדיו של כאן בשידור משותף. כאן ג', כאן חדשות ברשת ב', כאן תרבות וכאן 88.
3: שלום וברוכים הבאים לגם מאזיני כאן חדשות ברשת ב', אנחנו בשידור משותף, תחנות הרדיו של כאן, כאן ג', כאן 88, כאן תרבות וגם רשת ב'. אסתי סילפן ערכת המוזיקה, שלומי יצחק בפיקוח הטכני, אני קובי מנורה.

יגאל בשן, תן לי. כאן גימל, כאן חדשות ברשת ב', כאן 88 וכאן תרבות, ממשיכים עוד יבוא היום, מתוך פרויקט אלבום מחווה, ברית עולם, 20 שנה ללכתו של אהוד מנור, אילי בוטנר והילדים החדשים.

השיר שייצג את ישראל באירוויזיון 1975 והגיע למקום ה-11, כתב אהוד מנור, הלחין שלמה ארצי ששמענו עכשיו, את ואני, וכמובן איבד וניצח אלדד שרים. עכשיו ג'וזי קאץ, ימי ראשית הקיץ.

מיקה קרני, אצלי הכל בסדר. גם אצלכם אני מקווה. כאן ג' כאן חדשות ברשת ב', כאן 88 וכאן תרבות. חג שמח, חג שבוע.

left you love.

0: תודה רבה, להתראות.
1: כאן ג' כאן חדשות ברשת ב', כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף.

רק החיים, הביצוע של אביגייל רוז. 12 דקות לשבע, חג שמח, חג שבועות שמח לכם. כאן ג', כאן תרבות, כאן חדשות ברשת ב', וכאן 88. נמשיך עם להקת רוקפור, שאומרים לכם, קח לך אישה.

ראש הרבי חופשי ומאושר עד כאן השעה זו. תודה רבה לאסתי סילפן שערכה את המוזיקה, שלומי יצחק בפיקוח הטכני. אני קובי מנורה, יהיה איתכם אחרי החדשות שוב בכאן ג', כאן חדשות ברשת ב', כאן 88 וכאן תרבות. ואתם שבדרכים סו בזהירות, אנחנו מלווים אתכם לכל מקום. השעה זו נסגור עם אברהם טל, אדם צובר זיכרונות. חג שמח.

0: החדשות ברשת ב', כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב', החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 7. מנכ״ל מועצת השלום של הנשיא טראמפ, ניקולאי מלדנוב, פרסם מפת דרכים ליישום תוכנית הנשיא בעזה. ב-15 נקודות התוכנית, בין השאר, הפרדת כוחות חמושים ממבנים אזרחיים, תהליך פירוק הדרגתי של הנשק, הסכם שלום פנים פלסטיני, פריסת כוח יציבות בינלאומי, נסיגה ישראלית הדרגתית ואחריות פלסטינית באזורים שפורקו מנשק. מלדנוב הדגיש כי המפה מבוססת על עקרון הדדיות ואימות בינלאומי. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר כי צה"ל ממשיך לפעול בכלל הזירות ונמצא בכוננות ובמוכנות מלאה לכל התפתחות ביבשה, בים ובאוויר. הרמטכ"ל ביקר במרכז הרפואי לשיקום בית לוינשטיין ובית החולים רמב"ם ופגש פצועי צה"ל שנפצעו בלחימה. הוא ציין את עוצמתו של עם ישראל, את רוח ההתנדבות, הערבות ההדדית והחוסן שמגלים הלוחמים, המשפחות והצוותים הרפואיים מתחילת המלחמה. כוחות צה"ל חיסלו בצפון רצועת עזה מחבל שחצה את הקו הצהוב, עשה פעולות חשודות בקרקע ואיים על הכוחות. בצה"ל אומרים כי שלשום חוסל מחבל נוח'בה של חמאס במרכז הרצועה. נמשך גל הגינויים בעולם לסרטון השפלת הפעילים העצורים מהמשט לעזה שפרסם השר בן גביר. הרב הראשי של בריטניה, סר אפרים מירוויס, אומר כי מעולם לא ראה את העולם היהודי מאוחד כל כך בסלידה כמו בתגובתו להופעה המבישה של השר. התנהגות כזו היא הניגוד המוחלט לערכים היהודיים המרכזיים שלנו לחילול נורא של השם, כתב מירוויס. מדבריו הביא כתבנו דוב גילהר. אחר הצהריים מושלם גירושם של משתתפי המשט לעזה שנעצרו בלב ים. ממשרד החוץ נמסר כי ישראל לא תאפשר להפר את המצור הימי על הרצועה. שני פעילים שהיו על המשט לעזה ונעצרו אומרים כי ישראל היא מקום של טרור, מכות והשפלה. שניים, חבר הפרלמנט דריו קרוטנוטו והעיתונאי אלסנדרו מנטובני, שבו לארצם לאחר ששוחררו מהמעצר הישראלי. בישובם אמרו כי הוחזקו במחולות, קיבלו מעט מאוד מזון ומים, הוקו, נקשרו והופרדו אחד מהשני. ברחוב תדהר בתל אביב נפלה ילדה בת 7 מגובה 4 קומות ומצבה קשה. צוות מד"א פינה אותה לבית החולים איכילוב. נסיבות האירוע אינן ברורות לפי שעה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון, בלי שינוי. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג', כאן חדשות ברשת ב', כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף.
2: היי, שלום, שוב שלום לכם. עכשיו 7:03, כאן ג', כאן חדשות ברשת ב', כאן 88 וכאן תרבות. כל המשדרים מכוונים לאותו מקום. אסי סילפן אחת המוזיקה, שלומי יצחק בפיקוח הטכני, שומר עלינו. אני קובי מנורה, שמח להיות איתכם כאן בערב החג הזה, ערב שבועות, ערב מתן תורה, חג הקציר, יום הביקורים, הכל בסל אחד. האזנה טובה, חג שמח, נסעו בזהירות. את השעה הזו נפתח עם אריק סיני, שובי שובי לפרדס.
3: שובי שובי לפרדס, אני עוד מחכה.

עפרה פוקס, שיר אהבה כמו גלגל. כאן ג', כאן חדשות ברשת ב', כאן 88, כאן תרבות. אנחנו ממשיכים עם הדואט של גידי גוב ודנה ברגר, מה אכפת לציפור. חנוך לוין כתב. חג שמח.

0: ספיקסמן, יושי. יושי,
1: שדה.
0: עכשיו אל ג'יין בורדו? איך אפשר שלא? 7:23. חג שמח.

שי צברי, לפעמים אני מרגיש שאני צריך כנפיים מתוך פרויקט המנגינה היא שקובעת, שציין עשור לפטירתו של יאיר רוזנבלום, פרויקט של כאן גימל וכאן, תאגיד השידור הישראלי, עם מבצעים שמחדשים את שיריו. כאן גימל, כאן חדשות ברשת ב', כאן 88 וכאן תרבות. ממשיכים עם אור כהן, שיר של יום חולין. חג שמח.

0: חדירת כלי טיס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.
1: כן, אתם שומעים את ההתראות בצפון, באזור קריית שמונה, וגם יש חשד לחדירת כלי טיס עוין. צריך להיכנס שם למרחב

האירוע הסתיים באזור הצפון, קריית שמונה ומנרה. אפשר לצאת שם מהמרחבים המוגנים? מקווה שאתם בסדר. 10 דקות לשמונה.

תודה רבה לסי סילפן שערכה את המוזיקה, שלומי יצחק שהיה בוויכוח הטכני, קובי מנורה היה אתכם, וכאן ג' כאן חדשות ברשת ב' כאן 88 וכאן תרבות. נאחל לכם חג שבועות שמח. את השעה הזו אנחנו נסגור עם הגשש החיוור, זאת שמעל לכל המצופה. חג שמח, נשתמע, ביי.

0: החדשות ברשת ב', כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף.
1: לופ 88, עורך איתי צימר.

88. עורך איתי צימר. שמונים ושמונה.

לילה טוב לכם, אני דניאלה ספקטור ואני שמחה להיות כאן הלילה. השיר הראשון ששמענו זה לך דודי של מעיין ליניק, שיר הנושא מתוך הסדרה בהסטורי, סדרה שכל כולה מדברת על חיים כפולים, על אמת ושקר, אנשים שמסתירים את האמונה האמיתית שלהם בתוך חברה של אמונה. וכמה מתאים, הסדרה הזאת מסתיימת בתיקון שבועות, שזה מה שהתכנסנו כאן הלילה לדבר עליו. אז כאן 88 עם פרויקט יפהפה שכל כולו תיקון במוזיקה, ואני שמחה להשתתף ולחפש ולשתף אתכם לשעה קלה בחקירה שלי איך כותבים שירים שעושים תיקון. השיר הראשון שנצא אליו זה מתוך אלבום יפהפה של סופיאן סטיבנס, קרי אנד לואל. השיר הראשון באלבום הזה, Death with Dignity. כל האלבום סופיאן מנסה לסגור מעגל עם אמא שלו, אמא שלא הייתה שם לאורך כל חייו, ולקראת מותה הוא כותב את האלבום הזה, וזה השיר הראשון.

סופיאן כותב לאמא שלו שהוא סולח לה. מה שמעניין זה שעשר שנים לאלבום הזה, שנה שעברה הוא התראיין, וסיפר שהאלבום לא מילא את התפקיד שהוא קיווה לו. לא מילא את החלל ולא נתן את הנחמה שהוא קיווה לה. למרות שהאלבום הזה הצליח כל כך, ונתן נחמה ופסקול לבבות שבורים ברחבי העולם, סופיאן סטיבנס בעצם ביטא משהו שהוא חלק מהעניין הזה של שירים שמנסים לעשות תיקון. זו פעולה שאינה נגמרת. זו פעולה מתמשכת, וכל פעם שכותבים את השיר ושרים את השיר, מנסים עוד קצת למלא את החלל הזה, שבעצם אי אפשר למלא. בשיר הבא אני הולכת כמה שנים אחורה, ב-1971, ג'וני מיטשל, בת 27 בסך הכל, נכנסת לאולפן ונועלת את הדלת. בתוך האולפן הנגנים שלה והטכנאי הקבוע שלה, ושם היא מתפשטת לחלוטין מכל יומרה או הגנה או פילטר, ומקליטה את אחד האלבומים הכי יפים של תרבות המערב, בלו. ושם היא מביאה כנות, פגיעות וחשיפה שאחר כך מהווים דוגמה וסוללים את הדרך לכל כך הרבה כותבי שירים. ובין השירים של האלבום הזה מסתתר שם שיר שקוראים לו Little Green. שיר שהיא מספרת בו סיפור שהוא בעצם סוד אז, על הבת שלה שהיא ילדה בגיל 21 ומסרה לאימוץ. האהוב שלה עזב אותה. היא הייתה בחברה שמרנית בתחילת הדרך, סטודנטית לאומנות ומוזיקאית חובבת עדיין. והיא הבינה שהיא לא יכולה להחזיק את הבת שלה ומסרה אותה לאימוץ. ובשיר הזה היא מספרת את הסיפור, קצת מתוודה, קצת מנסה להקל על עצמה מהכאב הזה, ונותנת לנו פנינה יפהפייה של שיר.

נדמה שבראש ובראשונה יצירה נותנת צורה לכאב, נותנת צורה למה שיושב בפנים ולא מוצא מנוח, או באמת לחלל הזה. וגם ככותבת שירים אני שואלת את עצמי אם לשים בשיר את התקווה, את מה שאני כל כך רוצה לפגוש בחוץ, או פשוט להניח את הכאב והוא ישנה צורה ברגע שהוא ייכנס לתוך השיר. דוד גרוסמן מספר בשיר אחד בפודקאסט על השיר שירת הסטיקר. הסיפור מתחיל ככה. דוד גרוסמן, יום אחרי רצח רבין, נמצא בפקק. ואז הלב השבור והעין המחפשת פתאום נופלים על סטיקר שנמצא על רכב שהוא במקרה חולף על ידו. המון סטיקרים על הרכב הזה. ופתאום משהו בו קולט שיש משהו במילים האלה, אחת ליד השנייה, שמחזיק משהו מהישראליות הלא אפשרית פה. והוא מתחיל לאסוף אותם, את הסטיקרים, במשך כמה שנים, והוא מזמין את כל הקרובים אליו והחברים שלו להיות מין חוליית סטיקרים כזאת שאוספת סטיקרים מכל הסוגים, מכל המנעד הישראלי, המגוחך והאלים וההומוריסטי והמטופש, והוא אוסף אותם בפנקס שלו, ולבסוף הוא יושב ומרכיב מהם שיר. ואז מגיעים הדג נחש ושענן סטריט, ומלחינים את השיר הזה. וזו דוגמה מדהימה איך לא נדרשת מילה נוספת, רק סטיקר ליד סטיקר. וכל הרסיסים של החברה הישראלית יושבים אחד ליד השני ומנסים למצוא מקום, וזה מחמיר לב, וזה עושה געגוע למשהו שהיה פה או לא היה פה, ותקווה לאיזה משהו אחר. ולבסוף הם הזמינו לאולפן את אהובה אוזרי, שתוסיף את הבולבול טרנג המדהים שלה ותכניס מהנשמה שלה לתוך השיר. וככה הם פורסים איזה מין תמונה שהיא באמת רצון לתיקון, בלי להגיד מילה נוספת מעבר לסטיקר.

איזה יופי, וואו. אני חושבת שכמו טיפול פסיכולוגי טוב, כל התחלה של ריפוי או תיקון או חזרה לעצמנו מתחילה בהכרה. הכרה במה שיש. מפגש עם הצדדים הכואבים, המכוערים, המקומות שאנחנו דוחפים עמוק עמוק מתחת לבלטות. וזה בראש ובראשונה, אני חושבת, אולי התנאי הראשון לשירים שעושים תיקון. ועכשיו מכיוון קצת שונה, נינה סימון, אמנית עם דעה, אמנית כועסת, אמנית מלאה ברגש וכמויות של כישרון. ב-1963 היו אירועים מאוד מאוד קשים באמריקה, נרצח פעיל זכויות שחור במיסיסיפי, זמן קצר לפני כן היה פיגוע קשה בכנסייה, בו נהרגו כמה נערות, והיא הייתה רוויה בזעם וכעס. והיא מחליטה להשתמש בכלי הכי חזק שלה כדי להגיד על זה משהו, שזה המוזיקה. היא מקליטה 3 הופעות חיות בקרנגי הול בניו יורק, מול קהל שכולו לבן. והיא שרה את השיר הזה לראשונה, מיסיסיפי, God damn. שיר שהוא סוס טרויאני, הוא נכנס ללב עם גרוב, והוא כמו איזה שיר שמח שפותחים לו את הדלת, והקהל, שומעים את הקהל, הוא מוחא כפיים, הוא נהנה. אבל בתוך השיר הזה יש אמירות מאוד קשות לגבי המצב של השחורים באמריקה, המצב של הגזענות, ההתחסדות, השנאה והאלימות שנמצאים ברחוב, והיא עושה את זה כל כך, כל כך יפה.

0: Now you heard him. He's one of you. If you have been moved at all, and you know my songs at all, for God's sakes, join me. Don't sit back there. The time is too late now. Good God. You know, the king is dead.
1: וככה היא מגייסת את הקהל הלבן הזה למחאה שלה ולכעס שלה, והם בכלל לא מבינים מה קורה, והם נסחפים איתה לתוך הדבר הזה ואוכלים את המנה שהיא מגישה להם, מנה של צדק.

בריאיון שהתפרסם בקיץ 74 דיבר כהן על דרכים שונות להתמודד עם אסון. יש מסורת שאומרת שאם המצב רע אנחנו לא צריכים להתרכז בעצבות, הוא אמר. אנחנו צריכים לנגן נעימה, שמחה, מנגינה עליזה. אבל קיימת לעומת זאת המסורת המזרח תיכונית, הוא הסביר, שאומרת שאם המצב ממש רע, הדבר הכי טוב שאפשר לעשות הוא לשבת ליד הקבר ולילל. ככה תרגיש יותר טוב. שתי הגישות יכולות לעזור, אבל המסורת שלי, שהיא המסורת העברית, הוא אומר, מציעה לשבת ליד האסון ולכונן. המושג קינה הוא בעיניי הדרך לעשות את זה. אתה לא מתחמק מהמצב, אתה זורק את עצמך לתוכו. אני דניאל אספקטור, ואנחנו חוזרים לשעה שכל כולה שירי תיקון. שירים שאמנים זורקים לתוכם את הבדידות, את העצב, את השברון לב, ובאיזו טרנספורמציה מוזרה, שיר שמדבר בדידות, מפיג את הבדידות לאחרים. אני לא יודעת איך בדיוק הדבר הזה קורה, אבל הוא חוזר וקורה גם בחוויה שלי ככותבת, וגם כמובן בחוויה שלי כמאזינה למוזיקה. השיר הבא, שיר של פיטר גבריאל. אני ממש זוכרת את הרגע המדויק שבו נסענו באוטו, אני ובן, ושמענו את השיר הזה, סלסברי היל. ובן סיפר לי את הסיפור של פיטר גבריאל, שהיה בג'ניסיס 8 שנים. והם היו להקה על מסלול המראה. אבל אז, ממש רגע לפני ההתפוצצות, הוא החליט לעזוב. וזה היה מאוד מאוד קשה בשבילו. ופתאום, מההבטחה שהוא היה, הוא יצא לדרך לא נודעת. ובשיר הזה, סלסברי היל, הוא מספר את החוויה שלו, איך היה קול בתוכו שלא הניח לו, והוא היה חייב לצאת למרות הפחד. איזה שיר.

אחד הקשרים הכי מורכבים שיש לנו בחיים. מה שאנחנו חוזרים ומנסים לפתוח ולפענח ולפצח ולרפא, גם בשירים, ביצירה, בטח בחדר הטיפולים, זה הקשרים שלנו עם ההורים שלנו. וזה רק הולך ומסתבך ברגע שאנחנו נהיים בעצמנו הורים. איכשהו אהוד בנה הצליח לקפל את כל המשמש המורכב הזה לתוך שיר אחד, בו הוא גם רוצה לחזור הביתה וגם רוצה כל כך להתרחק ולצאת לדרך משלו. ובסוף השיר איכשהו אמא שלו, שהופכת להיות כוכב והגעגוע הופך להיות שלם, מתגלם בבת שלו שמקבלת את השם של אמא שלו. ויש שם איזשהו מעגל קטן שנסגר בכל זאת.

נתקלתי לאחרונה בספר של נוגה פרידמן, גוף ראשון רבים, ספר קומיקס, שבו היא מתארת את השנה הכי קשה בחיים שלה, אחרי שאיבדה את הבן זוג שלה, עידו, אב ילדיה, בשביעי לאוקטובר. נוגה חובה אובדן והלם וטראומה, וביחד עם זה מתחילה ליצור בלי הפסק. היא יוצרת קומיקס, גוף ראשון רבים, מפיקה סרט, מין יומן מצולם שמלווה אותה ממש לאורך השנה, ולבסוף היא גם מוציאה שיר, ממש לא מזמן. והיא מספרת בסרט שהיא באופן נורא כואב ולא ברור, מרגישה שמאז שעידו מת היא יותר חיה ויוצרת, והיא לא מצליחה ליישב את הדיסוננס. היא מתארת את המתנה הזאת שניתנה לה, היצירה, ביחד עם הכאב הכי גדול של החיים שלה. ובאופן שבו היא חושפת את עצמה ככה, היא מלמדת אותנו משהו על התיקון הזה, על העבודה המתמדת של לספר ולדבר וללמד אחרים על האובדן שלה.

לפני 12 שנה עבדתי בכפר איזון עם מתמודדי נפש. אני לא ממקצועות הטיפול, באתי לעשות איתם קבוצות כתיבת שירים. ופגשתי אותם צעירים ומבוגרים ומתמודדים עם שדים מאוד מאוד קשים. ובתוך השעה וחצי הזאת שעשיתי עם כל אחת מהקבוצות, הייתי פוגשת הרבה את השירים של גבריאל בלחסן ושל אביב גדג' ושל אלג'יר, והיה להם משהו בעיניים כשהם דיברו על השירים האלה, כאילו זו הייתה איזה סוג של תרופה שהם כולם הכירו, ואני הכרתי אותה דרכם. וכשהקשבתי לשירים האלה, אני הופתעתי כמה הם עצובים וכמה הם נוגעים בנפש עמוק וכמעט קשים להאזנה, מרוב שהם אמיתיים וחשופים וקשים. אבל הבנתי גם משהו ככותבת על מה ששירים כאלה יכולים לתת לאחרים. אביב גדג' עם כאבי גדילה עושה את זה.

אז זאת הייתה שעה של שירים שמחפשים תיקון או הקלה. שירים שאני חושבת מכילים את העובדה שמה שנשבר אי אפשר באמת לתקן במציאות. מכילים את קצה גבול היכולת שלנו מול בדידות, שברון לב, מול אובדן. והשירים איכשהו נותנים לזה צורה. שמים את הרגש בתנועה, מביאים לאור את הכאב. אז אולי מתאפשר איזה שינוי, איזה ריפוי, אולי גם תיקון. אז היה לי נעים להיות איתכם, אני דניאלה ספקטור, איתי באולפן יובל אופר מפיקה, רני קטן, עורכת הסושיאל. תודה רבה גם לנוגה קליין וקבי דסטה על הפרויקט המקסים הזה, תיקון שבועות דרך המוזיקה, על המוזיקה. שיהיה לכם חג שמח ולילה טוב.

0: מזיזים ומישוש לחוש את החשן כקרשוש שימו מישוש לחוש עם הקטן הזה לבוש
1: יס, yes, אז הדבר הנפלא הזה, זה מאירה אשר, זה אלבום שיצא ב-1994, ודי נחבא על הכלים ככה, אני לא חושב שהרבה אנשים מכירים אותו, אם בכלל. מאירה היא מלחינה ואומנית סאונד, פרפורמרית, זה האלבום הראשון שלה, ובעיניי באיזשהו אופן הוא פתח שער ואפשר להרבה מאוד אומנויות לתת ביטוי, כמו למשל הדבר הבא שאנחנו הולכים לשמוע, שזו ויקטוריה חנה המהממת.

אוקיי, ויקטוריה חנה. אז אני ממש התברכתי בלעבוד איתה על הטרק הזה, קוראים לו א' ב', ובעיניי באיזשהו אופן מאירה אשר בהחלט היא ככה הלחם והחמאה של הז'אנר. ומפה אני קפוץ עוד איזה דור קדימה לאומן דווקא חדש שנקרא דניאל נשמה יתח, קווה שאני אומר את זה נכון, והוא הוציא אלבום בשם פרח ב-2024, הוא גם מפיק סופר פרש, בעיקר כותב מאוד ישיר וכנה ואמיץ, ואני תמיד לטובת אומנים מהסוג הזה. אז הנה זה.

נשמה, מהמם. אז אנחנו חותכים למיסיסיפי. אין ממש תמה. עכשיו, עד עכשיו הייתה. שלושת הדברים האלה בעיניי היו מאוד הקישו. גם אם הם ידעו, יודעים אחד את השני וגם אם לא. האומן הבא שאני הולך להשמיע קוראים לו Arthur Turner, והוא נפטר כבר ב-2003. הוא היה בעצם הסגנון, קראו לזה Fife and Drums Blues, שזה בלוז מאוד מאוד ספציפי, והוא אחד האחרונים שעוד פעלו בסגנון. רוב ההקלטות שלו נעשו בפיקניקים שהוא יזם מתחילת שנות ה-50, בגדול הוא היה שוחט עז, ומוזיקאים היו מגיעים ומנגנים עד שהעז מוכנה, ומבשלים, ופיקניק שכונתי, קהילתי כזה, שבאיזשהו שלב התגלה והפך לעלייה לרגל של מלא בלוזיסטים וחובבי מוזיקה, ושם גם בפיקניקים האלה הוקלטו האלבומים. אז לאלבום הזה קוראים Everybody Hollowing Goat, וזה Arthur Turner.

Yes. זה היה ג'ון ספנסר בלוז אקספלוז'ן, ואיכשהו קפצתי מארת'ור טרנר להרכב הזה, ג'ון ספנסר בלוז אקספלוז'ן, שבעצם הם היו מהראשונים, לפחות שאני ראיתי בתחילת ה-90s, שעשו, היה להם הרכב של שתי גיטרות וטופים, ופחות מההיפסטרים שעשו את זה, היה, היה את ארל ברנסייד שעשה את זה, אבל איכשהו מבחינתי הם ככה הביאו פתאום איזשהו טון חדש של הבלוז עם סמפלינג וכל מיני חיתוכים מוזרים לעולם, והם היו לקראת עלייה די מטאורית, ואז פתאום הגיעו ה-white stripes מאחורה, עקפו מימין ונהיו כוכבים גדולים, וזה בסדר וזה נחמד, אבל בהקשר הזה חשבתי לעצמי שזה קורה הרבה, שיש אומנים שעל פניו באמת המציאו איזה דבר, ולאו דווקא הם שעשו את הקשין אין על הדבר. ובאותו הקשר אני עובר לאומן בשם קפטן ביפהארט, שהוא מה שנקרא מוזיקאי של מוזיקאים בעיקר. הוא נפטר ב-2010, הוא היה כזה חבר מאוד קרוב של זאפה, והם בתחילת דרכם בקליפורניה כנערים עשו הרבה דברים יחד, ואז התפצלו, כל אחד לקח כיוונים משלו. קפטן ביפהארט הוציא איזה 13 אלבומים, להקה שלו נקרא The Magic Band. הוא היה די דיקטטור באיך שהוא ניהל את הלהקה, ואנשים מאוד סבלו מהניהול שלו, אבל הוא עשה דברים מטורפים ומדהימים. ב-1982 הוא הפסיק לעשות מוזיקה ועבר לצייר, וכפי שהזכרתי נפטר ב-2010. מה שמעניין זה שאני גדלתי על תום וייטס, ותמיד חשבתי שהוא קול מאוד מאוד מקורי וייחודי באופן שבו הוא תופס דברים, עד שגיליתי את קפטן ביפהארט, ואז כזה אתה רואה שלכל שטיל יש נובע מאיזשהו ענף תמיד, ובהחלט קפטן ביפהארט הוא הדבר הזה.

Alive!

אוקיי, אז זה רק טעימה קלה מטום ויידס כדי להשוויץ לכם בכמה הם דומים. אנחנו משנים אווירה. הדבר הבא שאני רוצה לספר עליו הוא פסטור טי-אל ברט and the Youth for Christ Choir. Oh my God, איזה שם. אז הסיפור של הוא פריצ'ר משיקגו, הוא היה פריצ'ר 50 שנה, ואת האלבום הזה הוקלט בכנסייה, בכנסייה שלו, למיטב דיאתי. המון שנים לא הכירו את האלבום הזה בכלל, ואני חושב שב-1970 או משהו התחילו קצת לגלות הקלטות שלו, בעיקר בגלל שסימפלו אותו כמה אומנים, בעיקר קניה ווסט נראה לי באיזשהו שלב, אבל האלבום הזה הוא באמת משהו יוצא דופן. האגדה מספרת שפנה אליו לייבל להקליט אותו ולהביא לו את כל המוזיקאים, נגני סשנים וזה, והוא סירב לצאת מהכנסייה, והדבר הזה הוקלט עם הנגנים של הכנסייה, בכנסייה, עם כל הקווייר המהמם הזה, פסטור טי-אל ברט.

יס, אז מפסטו טיאל ברט עברנו ישר לצ'ארלס ברדלי, והוא גם סיפור די מעניין. הוא הוציא את האלבום הראשון שלו בגיל 62, אחרי שבמשך שנים רבות הוא עבד כחקיין של ג'יימס בראון. ליטרלי, זה מה שהוא עשה, כאילו כל מיני חלטורות של חיקוי ג'יימס בראון. ואז באיזשהו שלב גילו אותו הדפטונס, שהם לייבל קטן מברוקלין. אני חושב שבעיקר מכירים אותו על זה שהם ניגנו באלבום של אימי ויינהאוס המפורסם תחת פיקודו של מרק רונסון. אבל במקביל לזה הם עשו כל מיני דברים מעניינים והפיקו כל מיני אומנים שהם שלפו ממקומות מוזרים, וצ'ארלס ברדלי הוא אחד מהם. אז זה מה ששמענו עכשיו. And now for something completely different. אנחנו עוברים למריאם גברו. אני אומר את זה נכון, אני מקווה שכן. היא קומפוזרית אתיופית ונזירה, שבעצם שילבה ג'אז אתיופי עם מוזיקה כנסיות באופן מאוד מאוד ייחודי לה. גילו אותה רק ב-2006 בסדרה של מוזיקה על אתיופיק, והיא הקליטה אלבומים עד אז בעיקר בשביל לגייס כספים לנזקקים. ב-84 היא עברה לירושלים וחיה פה 4 עשורים. והמשיכה לעשות מוזיקה כל הזמן הזה, ונפטרה בגיל 99. אז מרים הנפלאה ביותר.

אז זו טעימה, כי הטרקים האלה ממשיכים וממשיכים, וזה סאטלה נפלאה. אבל אני מאוד רוצה להשמיע לכם עוד הרבה דברים, או כמה שנספיק בשעה הזו. אז אנחנו עוברים הלאה ללהקה בשם טינה ריוון. זה מוזיקה מהסהרה, צפון אפריקה, שבט הטוארג. הם נוסדו בסוף שנות ה-70, לידר איברהים, והם תכלס הפיונירס של מה שנקרא דזרט בלוז. זה יצא לראות אותם כמה פעמים לייב, זה פשוט פנומנלי הדבר הזה. טינה ריוון.

זה היה יראי קורטס מריניו, והוא גיטריסט פלמנקו צעיר, בן 30, צועני, פנומן, וכשהכנתי קצת מוזיקה לתוכנית הזו, לקחתי ברייק לראות סרט דוקומנטרי עליו, ופשוט, קודם כל סרט נפלא, המלצה ממש, ובאופן ככה כללי, עולם הפלמנקו מאוד מאוד יקר לליבי, ואני ככה גם נסעתי הרבה לספרד, ודרום ספרד לראות פלמנקו, שהוא יותר על האנדלוסי, על הצד האנדלוסי, ובכלל, ונראה לי שכמו, אם לא היה לנו את רוזליה, אז בכלל לא היינו יודעים על עולם הפלמנקו, ויש כל כך הרבה גוונים בפנים, ואומנים נפלאים, וזה מסורת שממשיכה וממשיכה, פה ושם גם אומנים מביאים לזה טוויסט כמו רוזליה, וזה מדהים, אבל אותה אין לי צורך להשמיע, אז אני בוחר להשמיע דווקא דברים יותר, פחות מוכרים, יותר אזוטריים, ונשמע עוד טרק של ERI מאותו אלבום.

וואו, אני קולט שמה זה נתתי בפולקלור לקראת סיום, אז בסדר, אולי נצליח יום אחד לעשות עוד אחד. בכל אופן, אנחנו עוברים ללהקה אהובה עליי במיוחד, טרף דה היידוקס, ועם כל עליית הגל הצועני וירידת הגל הצועני ו-whatever, הם פשוט אבות המזון, וזה אלבום שנקרא דומבה לדומבה, והוא פשוט מאסטרפיס בעיניי. אז טרף דה היידוק, אני חושב שרוב הזמרים שכבר שרים פה אינם, היו מאוד מאוד זקנים כבר אז, וזה מדהים פשוט לשמוע את הנשמות האלה צורכות ככה.

אז שאלו אותי פה אם הם פלמנקו, אז לא. הם טרפתי הידוק הם מרומניה, הם צוענים רומנים, וגם חצי מהמשפחה שלי. וככה לקראת סיום, אני רק רוצה לספר לכם שכל מה ששמענו היום עבורי הוא ממש כזה הלחם והחמאה. כמה דברים גנבתי מפה להפקות שלי שאלוהים ישמור. בקטע טוב. אז ממש תודה על ההזדמנות הזו, 88, ותודה לכם, מי שהיה איתנו. אני תמיר מוסקט, ונסיים עם פנפרת שיקורליה, שהם גם צוענים רומנים, אבל יותר משוגעים מטרף.

0: עכשיו בכאן 88 תיקון ליל שבועות, התיקון של יאלי סובול.
1: Up the hill past 694,

All my favorite singers couldn't sing. היי, אני אלי סובול, והתיקון שאני רוצה לעשות היום הוא לגלות לכם, אם אתם לא מכירים, את מישהו, הצלע השלישית במשולש של שלושת המשוררים הגדולים ביותר בתולדות הרוק. שלושתם אגב יהודים. בוב דילן, לוריד, והגיבור של התוכנית הזאת, דייוויד ברמן. אני יודע שזו טענה לא מאוד שגרתית, אבל אני עומד עליה בתוקף. דילן, לוריד, דייוויד ברמן. זה המשולש. נכון, ברמן הרבה פחות מצליח ומוכר משני האחרים. נכון, גוף העבודה שלו הרבה יותר מצומצם. נכון גם שהוא גיטריסט וזמר פחות טוב, במרכאות כפולות, אפילו מדילן וריד, למרות שגם הם במונחים טכניים זמרים וגיטריסטים מאוד מוגבלים. הכל נכון. אבל הפסגות הפואטיות של ברמן לא פחות גבוהות מהפסגות של דילן ושל אוריד. לדילן יש תגופה עבודה הכי מרשים, רוחב העירייה הכי מרשים ככותב, לוריד הביא את הרחוב, תרבות הנגד לרוק האמריקאי, הרחיב בכלל את מה שאפשר לכתוב עליו ברוק, אבל דייוויד ברמן הביא לשלמות את המבט הפואטי, הפסיכדלי, זה ששר על קו האופק המשונן של מפתחות המכונית, שנשמע בהמשך. אבל עכשיו בוא נלך יחסית להתחלה, האלבום הראשון של סילבר ג'וז, אחרי כמה קסטות באמת קשות לשמיעה ואיפיז הזויים, הגיע האלבום הראשון,

On the last day of your life, don't forget to die. בכל שיר יש לו איזה שורות כאלה שהם כמו יעלומים כאלה שנשארים איתך, יעלומים לנצח אומרים. אז נראה לי אחרי כל שיר פה, פשוט מוציא איזה שורה אחת כזאת. טוב, אני אספר קצת בעצם מי זה ומה זה. אולי חלק מכם זיהו, היה נשמע להם מוכר, שמעו גם את הקול של סטיבן מלקמוס מפייבמנט בשיר הקודם. בעצם מלקמוס ובוב נסטנוביץ' מפייבמנט ניגנו באלבום הראשון של הסילבר ג'וז, וגם ברוב האלבומים היותר מאוחרים של הסילבר ג'וז. בעצם הם התחילו כשלושה חברים, דייוויד ברמן, מלקמוס ונסטנוביץ'. הם הכירו באוניברסיטה, אוניברסיטת וירג'יניה. עוד אחרי האוניברסיטה הם עברו ביחד לניו יורק, האוניברסיטה זה היה בשנת 85, ב-89 הם עברו ביחד לדירה בהובוקן, ניו ג'רסי, ועבדו כמאבטחים במוזיאון ויטני בניו יורק ביחד, והקימו את הלהקות שלהם. בעצם זאת הייתה ההתחלה, ובאלבום הראשון שממנו שמענו עכשיו את Advice to Graduate, אז באמת שני חברי פייבמנט ניגנו, אבל פייבמנט התחילה להצליח קצת יותר מדי. דייוויד ברמן קצת נשאר מאחור, זאת אומרת, הוא גם הרגיש ככה שהם קצת הלכו אחרי ההצלחה שלהם, למרות שזה היה בלתי נמנע. ואת האלבום הבא של הסילבר ג'וז, The Natural Bridge, דייוויד ברמן כבר עשה בלי מלקמוס ונסטנוביץ'. אני חושב שהאלבום הזה הוא מסמן באמת את ההיפרדות של דייוויד ברמן from the pack, מה שנקרא, מהעדר, מהלהקה, מהפלוטון, כי באמת הטקסטים באלבום הזה הם פשוט ברמה יותר גבוהה ממה שכל אחד אחר כתב באותה תקופה, או אולי גם מאז, ברוק האמריקאי וברוק בכלל. זה התחיל להיות כל כך זוהר וכל כך בולט, שאי אפשר להתכחש לזה, וגם משהו במוזיקה, אם תשימו לב, נהיה קצת יותר, קצת פחות לאו-פיי, כי ברמן באיזשהו מקום כבר התחיל לחשוב שאולי הוא באמת מוזיקאי. זאת אומרת, לפני זה הוא באמת לא ראה את עצמו כמוזיקאי, הוא ראה את עצמו יותר כמשורר, שמנגן טיפה גיטרה ושר קצת, בקול קצת צורם כזה, אבל כשהוא הגיע לאלבום השני, הוא כבר התחיל להאמין שהוא מוזיקאי, ובתור משורר הוא כבר בלט וזהר מעל כולם. בוא נשמע את השיר שפותח את האלבום הזה, שנקרא How to Rent a Room. No.

0: לייב שיט מין אלוט לס דן דיס. שיר הבא מתוך אותו אלבום, Inside the Golden Days of Missing You. איזה שם יפה לשיר. מי שיגלה איזה אלמנט אני גנבתי מתוך השיר הזה ולקחתי לשיר שלי, שיכתוב לי באינסטגרם ואני אתן לו זוג כרטיסים לאיזושהי הופעה. מה אתם אומרים? Inside the Golden Days of Missing You.
1: In

0: עכשיו בכאן 88 תיקון ליל שבועות, התיקון של יאלי סובול.
1: עכשיו אנחנו מגיעים בעצם לאלבום שאולי הוא השיא של הסילבר ג'וז, השיא היצירתי, השיא הפואטי. באלבום הזה מלקמוס ונסטנוביץ' מפייבמנט חוזרים לתמוך בחבר שלהם, בדייוויד ברמן, מה שהופך גם את האלבום למבריק מבחינה מוזיקלית. וברמן פה באמת מגיע לשיא שלו ככותב, עוד פעם, פשוט נפרד מכל היתר. כתיבה אבסטרקטית, צינית, משעשעת, עמוקה, מלאת רפרנסים, ופשוט מלאת רגש, רגש פואטי. אין לי איך להסביר כמה זה טוב בעיניי. במקביל לשיא הזה, צריך להגיד שברמן כל החיים שלו התמודד עם דיכאון, שבסופו של דבר היה דיכאון שבלתי ניתן לטיפול, מה שנקרא. ובתקופה הזאת הוא ככה טיפל בו באופן עצמוני, מה שנקרא, באופן עצמאי, והידרדר לשימוש בסמים יותר ויותר קשים, ככה שזה קרה כמעט במקביל בעצם להצלחה האומנותית הזאת, וזה השפיע על המשך הדרך שלו אחרי האלבום הזה, שהלכה ונהייתה יותר ויותר אפלה, יותר ויותר קשוחה. אבל עכשיו אנחנו ברגע באמת אולי הכי מנצנץ, הכי זוהר בקריירה של ברמן, האלבום American Water, Random Rules, שמתחיל בשורות, In 1984, I was hospitalized for approaching perfection.
2: In 1984, I was hospitalized for approaching perfection.

0: People ask people to watch their scotch. People send people up to the moon. זה בערך סיכום תולדות האנושות, על פי דיוויד ברמן. אז האלבום הבא, זה כבר אלבום שמצא אותו, מצד אחד באמת מסובך מאוד עם ענייני סמים, ומצד שני הוא מצא את תאוות חייו, קסי ברמן, אשתו, שגם שרה בשיר הבא, והוא רצה, הוא אמר, אני רוצה אלבום שהוא ג'וייס, אלבום שהוא שמח ולא מדוכא, למרות שהחיים שלו היו באפלה. ותשמעו, איזה שיר יפה, טנסי, וגם קסי שרה פה.
1: I saw the river playing in the valley, rushing round a bend and skipping

Punk rock died when the first kid said, "Punk's not dead." אנחנו מתחילים את הירידה עכשיו בעצם. אחרי האלבום הזה כבר מגיע Tanglewood Numbers, שזה אלבום שכבר הדיכאון והסמים מחלחלים אליו בצורה יותר מוחשית. נשמע את השיר הזה, Punks in the Beer Light, שכאילו, אני חושב, מעביר את התחושה הזאת.

I love you to the max. אני עוד כמה דברים שצריך להגיד על דיוויד ברמן בתקופה הזאת, זה קודם כל בתקופה הזאת הייתה לו תקופה שהוא כן התנקה והצליח לצאת גם לטור, הוא בעיקרון אף פעם לא יצא לטור, הוא שנה את הדבר הזה, הוא ראה את זה כמין משהו מתמסחר נורא שאנשים עושים בשביל להתפרנס, והוא התעניין יותר בכתיבה מאשר בלהופיע, אבל בתקופה הזאת הוא ככה עברי והחליט גם לצאת לטור עולמי, והגיע אפילו לישראל, אני ראיינתי אותו אז לטיים אאוט, הוא היה איש מתוק ומקסים להפליא, עד היום יש לי בחדר עבודה אפילו את הפוסטר של ההופעה הזאת, שצעירה, סופרת והמאיירת הנפלאה, נטלי גבירץ, ואני זוכר שהוא אפילו ביקש ממני, הוא אמר לי, אם אתה יכול, תשלח לי את העותק, ראיינתי אותו לטיים אאוט תל אביב, אמר לי, תשלח לי את העותק הזה, הביתה לארצות הברית, בדואר, כי סבא שלי יהיה כל כך גאה, הוא יגיד, אם ראיינו את הנכד שלי בתל אביב, אז כנראה הוא באמת הצליח. כי ברמן בסופו של דבר היה יהודי, ובא ממשפחה יהודית, ומבחינתו להופיע בארץ, זה היה... הוא ציין את זה כאחד מ... הוא אמר, זה הרגע הכי מדהים שהיה לי בקריירה, אחד הרגעים המדהימים בחיים. דרך אגב, יש סרט נורא יפה ביוטיוב שנקרא Silver Jew, שמתעד את הביקור של דיוויד ברמן בישראל, סרט דוקומנטרי של 50 דקות ששווה לצפות בו. זהו, אז בתקופה הזאת הוא יצא לטור הזה, ועכשיו אנחנו נשמע משהו מתוך בעצם האלבום האחרון של הסילבר ג'וז, שיצא ב-2008, ואחריו הגיעה שתיקה גדולה מאוד מאוד. השיר הזה אולי מסביר למה הגיעה השתיקה הזאת, קוראים לו Suffering Jukebox.

0: זה מתוך האלבום האחרון של הסילבר ג'וז, Lookout Mountain, Lookout Sea, ואז הגיעה הדממה הגדולה. עכשיו, אני אסביר, אני חלק מהקאט הזאת שפשוט פעם בשלוש, ארבע שנים היינו מקבלים אלבום של הסילבר ג'וז, וזה היה המזון שלנו. ופתאום הוא החליט שהוא מפסיק, הוא הודיע שהוא מפרק את הסילבר ג'וז, ושהוא לא עושה יותר מוזיקה, כי הוא רוצה להיאבק בעוולות ובכל מיני דברים כאלה, וגם באבא שלו, שהיה לוביסט די מרושע בוושינגטון, זה סיפור שתכנסו אליו לבד אם תרצו. בכל מקרה, הגיעו 10 שנים של שקט מוחלט, וזה ממש כאב, זה כאב לכל מי שאוהב את דיוויד ברמן. באיזשהו שלב הוא פתח מין בלוג כזה, וזה היה מין תחליף קטן לאלבומים שלו. הייתי כל לילה נכנס ורואה האם בודק, האם הוא העלה משהו לבלוג הזה. עכשיו, זה לא היה דברים שהוא היה כותב בכלל, הוא פשוט היה אוסף כל מיני הזיות על קבלה ועל כלכלה ועל whatever מהאינטרנט, ולפעמים איזה שירים, וכאילו, זה היה הדבר היחיד שקיבלתי מדיוויד ברמן 10 שנים. ואז פתאום, יום בהיר אחד, יצאה הידיעה שהוא חוזר אחרי 10 שנים עם הרכב שנקרא Purple Mountains, וכרגיל מספר על איך הוא העביר את 10 השנים האלה. כמו שהוא אומר פה בהתחלה, I don't like talking to myself, but someone's got to say it. Well, things have not been going well. This time I think I finally fucked myself.
1: Well, I don't like talking to myself. But so-

אז האלבום הזה יצא ב-2019, ומילא באמת אותנו בשמחה ענקית, אחרי 10 שנים של דממה, האיש חזר, וחודש אחרי זה הוא תלה את עצמו בדירה בברוקלין, בניו יורק. אני רוצה להקריא לכם קטע שג'פרי לואיס, זמר אינדי ג'פרי לואיס, אמר בהופעה, קצת אחרי שברמן מת, הוא עמד שם, אני ממש תרגמתי את זה לעברית, הוא עמד ודיבר וסיפר שהוא עבד עם ברמן על ארט, לאלבום האחרון, וכמובן זה היה בשבילו מין חלום שמתגשם, כי הוא היה מעריץ גדול של דיוויד ברמן, אבל הוא לא העיז להגיד לו והוא לא העיז להגיד לו, ותוך כדי שהוא הקשיב לאלבום, הוא אמר, האלבום הזה הוא מכתב התאבדות אחד ארוך, ואני חייב להגיד לו, חייב להגיד לו כמה אני אוהב אותו, והוא התלבט והתלבט, ובסוף, כשהוא גמר לעבוד על הארט, הוא כתב לו מייל, את המייל הזה, ג'פרי אז הקריא בהופעה, ואני אקרא לכם את המייל הזה, כי הוא מסכם הרבה מהתחושות שלי כלפי דיוויד ברמן. אז ג'פרי לואיס כתב ככה, כתב לו, אני חוגג את סיום העבודה על הארט של האלבום, בכך שהמסתי את נגן הדיסקים שלי, בחמישה דיסקים של הסילבר ג'וז, ועשיתי מרתון האזנה אתמול בלילה, והבוקר האזנתי לאלבומים הנותרים. אתה בטח לא צריך לשמוע את זה ממני, אבל אתה מאסטר מוחלט ומדהים של כוח אומנותי. זה גוף עבודה בעל כזאת עוצמה וכזה כוח, השירים, כל שורה בהם, המוזיקה, השירה, כל הקונספט האסתטי, הביצוע והקיום של מה שהבאת לעולם. זה כמו משלוח סיוע אווירי של 10 טון, של מזון טהור וטעים ומזין לנשמה. מנות פנטסטיות של בישול ביתי של מזון נפלא, שמוצנח על אזור מלחמה מרוסק ומרושש וגובע מרעב מאחורי קווי האויב. אתה היית חייב לטוס בגיחות מתישות ואמיצות ואינטנסיביות מעל לכל דמיון כדי להביא לנו את מה שהבאת לנו, וידעת שאתה היחיד שיכול לעשות את זה. אפילו כשהמפקדים שלך אמרו לך לא, אפילו כשזה היה נראה כמו משימה בלתי אפשרית או חסרת תוחלת, אתה עשית את זה שוב ושוב. הנשמות שישימו את הידיים שלהם על הארוחות האלה, יקבלו מהם תזונה שתחזק את ליבם, ואנחנו מודים לך על השירות שלך. החיים, המוחות שלנו, הנשמות שלנו, הלבבות שלנו, החברה שבה אנחנו חיים היא אזור מלחמה, וקראו לנו את הצורה לגמרי, ואתה רמבו. אפילו אם הנשיא רייגן היה שם את רמבו על בול, זה לא היה מרפא את לב הלוחם שלו מכל הזוועות שהוא עבר. אבל אולי הוא יכול לעמוד זקוף ולקבל הצדעה. זה גם חלק מהעבודה שלו. כך כתב ג'פרי לואיס, ואומר שברמן ענה לו, זה הפסקה הכי מחמיאה שקראתי בחיים, אני מדפיס אותה כדי לשים בארנק שלי. אז דיוויד, קבל הצדעה גם ממני, מאזור המלחמה המרוחק והנידח הזה. מסיים עם שיר פשוט ויפה, מהאלבום האחרון שנקרא I loved being my mother's son.

שלום וברכה, כאן 88 וכאן באולפן יובל מנדלסון. ונתבקשתי למלא שעה במסגרת תיקון ליל שבועות, ובחרתי לעשות זאת תחת הכותרת של שירי מחאה. ואני מתכוון למחאה במוזיקה העברית. עכשיו, גם לי ככותב שירים התפלקו כמה כאלה, כמובן לא אשמיע משיריי שלי, כי זה כבר נוגע, נכון, לשאלות של אתיקה מקצועית. אז אני אשב כאן על כתפי ענקים ואשמיע משיריהם. רק להגיד, יש לי שעה אחת בלבד ותקצר היריעה. ובמדינה שלנו, איך אומרים, לא חסר על מי ועל מה למחות. ככה שזה יהיה מקבץ נאה, אבל בלתי מחייב. אז התחלנו עם מאיר אריאל הצעיר, הצנחן המזמר, שמיד עם תום מלחמת ששת הימים, משחרר את ירושלים של ברזל, כמובן בתגובה לירושלים של זהב, מלא הפאטוס של נעמי שמר, והוא לוקח את המקור והופך אותו על הראש. בעצם הוא תוקע סיכה בבועת הסבון האופורית, בעקבות הניצחון המזהיר והמהיר של צהל. פעם גמרו מלחמות טיק טק, כן? היו ימים. עוד אחד שלא הצטרף לחגיגה ולתשואות היה כמובן חנוך לוין. נשמע שיר מתוך מלכת אמבטיה, אבי היקר כשתעמוד על קברי, 1970.

0: ואל תאמר שהקרבת קורבן, כי מי שהקריב הייתי אני, ואל תדבר מילים גבוהות, כי אני כבר מאוד נמוך, אבי. כמובן, ישראל גוריון הנהדר, מה יש לי להוסיף על זה? רק להתגעגע למגדלור כמו חנוך לוין, ולהרגיש חזק את החסך ביוצרים שיהיה להם האומץ והיושרה להגיד שהם לא חלק מפולחן המוות והקיץ' והסיסמאות הריקות והמורל הלאומי. כל מה שמציף את הרחוב תמיד, תמיד בזמן מלחמה ואחרי מלחמה. ומכאן לרכבת העמק של יונתן גפן, שקצת כמו אצל מאיר אריאל ונעמי שמר, גם היה מין טייק אוף לשיר בשם זה שכתב יורם תיארלב. אצל תיארלב כמובן יש את יפי המראות והעשב והטל וכו'. אצל גפן לא, זאת מין נסיעה מסויטת ברכבת שאין לה תחנות. הנמשל ברור, אני חושב. זה מאלבום שיחות סלון מ-78, כמובן לא במנותק ממלחמת יום הכיפורים.
1: עליתי על רכבת העמק ואין לה תחנות. קונדוקטור אומר שהיא רצה מהר ויש לה מיליון קרונות. הליצן שבי צוחק לי, הוא יודע שאני קרקס. רציתי לשאול אם בפנים הוא עצוב, אבל ידעתי שהוא יכעס. אנשים עושות לי טוב, כן, ואחר כך הן הולכות. משאירות אותי אומלל, ובדרך כלל גם קרוע לחתיכות. אבא, תעשה לי טובה, תגיד לה לעצור. הלילה מסתרע, עליי ועליה, והקטר שיקור. עכשיו מגיע שר השיטפון, מחזיק מפה ורובה, מדבר על עתיד המזרח התיכון, וכל מאיים הוא מקווה. פתאום הוא מפליט ירושלים, כולם מאבדים משקל, גם אני עומד לו ומוחה לו כפיים, כי גם אני בקהל. ליד בית אל ראיתי מתנחל בארץ ישראל השכנה, עולה לרגל ותוקע דגל על הקבר של רחב הזונה. אבא, תעשה לי טובה, תגיד לי שזאת רק הצגה, כי אם זה בחיים זה לא נעים, והילד שלך משוגע. כן, ביאליק היה בסדר, היו לו הרבה צרצרים. כתב על החדר שירים לפי מטר, רק נמאס לי למדוד שירים. רציתי לבוא ולהגיד לו, חיים נחמן, אני הרוס. אבל השעון שלו עומד, והבית שלו כבד, והטלפון שלו תמיד תפוס. מולי עומד קטן עם זקן, ואומר לי שהוא בישיבה. ויש לו אור בעיניים, והגיל באוזניים, ועל כל שאלה תשובה. אבא, תעשה לי טובה, תגיד לי שזה רק חלום. למה לא סיפרת לי שרכבת העמק לא נוסעת לשום מקום? שמעתי צלצול והרמתי, ראש הממשלה היה על הקו. והוא אמר לי, יונתן, אני מודאג מהמצב. המדינה במשבר והכל מתפורר, תגיד לי על מי לסמוך. אמרתי לו, נשיא מצרים, אריק איינשטיין, שלום חנוך. ממולי יושבת בלונדינית, לפניה יושב חזה, שולפת מארנקה סיגריה ירוקה ואומרת, נעשן את זה. אבא, תעשה לי טובה, תגיד לי מה פה קורה. הסיפור שלי ידוע, והסוס שלי פצוע, והאקדח שלי לא יורה. עליתי על רכבת העמק, ואין לה תחנות. הקונדוקטור אומר שהיא רצה מהר, ויש לה 30 קרונות.
0: 30 קרונות כמניין שנות המדינה, כאמור יצא ב-78. אני אגיד בגילוי לב שכשמבקשים ממני לבחור ולהשמיע שירים, זה כבר קרה פה ושם, קורה גם הפעם, אז אני תמיד מסכים, ולו בשביל להגיע לרגע שבו אני שם משהו של אריק לביא, גדול זמרי ישראל, ומי שיש לו מניות יסוד ב-DNA המוזיקלי שלי, הקטון, ומחאה פנים רבות לה, אז זה לא רק מלחמות, גם כלכלה, גם יוקר המחיה, ועוד דבר שאריק לביא מלמד אותנו, הוא שהיא הולכת יופי עם משב טוב של רוח שטות, זה לא גומר את החודש, מ-1980, חיים חפר כתב, דובי זלצר, הלחין.

0: יש לך 10 לירות?
1: יפה. וקיבלתי מסימונה רבע אוף ובלי סלט. וחשבתי שצריך פעם לכתוב דוקטורט על מוטיב הרבע אוף בשירה העברית. נכון, היה כזה גם לאלתרמן? אולי בכל זאת רבע אוף? וכו. ומאריק לאריק, והולכת פייפן, זה כנראה האנדרסטייטמנט של המאה, יושב מול הנייר 86, מיקי גבריאלוב הלחין למילותיו של אריק איינשטיין.

אנחנו עדיין ב-80s, ובסוף העשור הזה פורצת האינטיפאדה הראשונה, והמוזיקה באופן טבעי מגיבה לכך. השיר הבא של חווה אלברשטיין לוקח את חד גדיה מהגדה של פסח ומלביש עליו את המשמעות הקונקרטית של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. כמובן גם מהדהד את חוסר התוחלת של מעגל הדמים הזה ושל סיטואציה שבה עם אחד שולט על עם אחר. ככה עד היום. אני זוכר כילד שהשיר הזה טלטל אותי, אפילו הפחיד, כי אני מכיר אותו מפסח, כן, כשכולם חמודים ומחויכים סביב השולחן, חד גדיה, חד גדיה, הכל כזה מאוד בלתי מזיק. ופתאום זה, ועוד מחווה אלברשטיין, שהייתה קונצנזוס, והנה יוצאת באמירה כל כך נוקבת, ממש מהקרביים, שיר חשוב בעיניי.

אוקיי, שקעתי פה עם השיר הזה. בשעה טובה הגענו ל-90s, העשור בו התעצבה אישיותי והתעצבו טעמיי, וממש על הוואן, 1990, משינה מוצאים את השיר הזה, למה לי פוליטיקה עכשיו, כן, שמיר ופטרוזיליה נפגשים באפלה, וחומת ברלין, והאיד שמשתולל, ולמה האבן ברמה לסוטה ממסלולה, עוד הדהוד לאינטיפאדה, ובעיקר דובר שאומר, עזבו אותי כבר מכל החרה הזה, רק שכל השיר מלא בחרה הזה, מה שיוצר תחושת מחנק, כאילו אין לאן לברוח, שזה כנראה המצב, אין לאן לברוח, אבל יש למה להאזין, שלומי ברכה, איזה גיטריסט, איזה סונגרייטר, כזה מלך.

ממש באחרונה הלך מאימנו אביב מרק, שהיה חבר קרוב שלי, הלך אחרי מאבק ארוך ועיקש ומעורר השראה במחלת ריאות שהוא סבל ממנה. אביב היה מוזיקאי וסאונדמן רב זכויות, ובשנות ה-90 הוא היה גם סולנה זועם והמהמם של הסאבוי סאקרס, להקת פאנק כחול לבן, שאני הרצתי כבר בזמן אמת. והשיר חר המדינה הפך להמנון של שוחרי הרוק העברי. והם לא רבים אולי, אבל הם איתנו, והם לא הולכים לשום מקום. והוא אפילו עשה די הרבה רעש שהוא יצא, אני זוכר את אביב יושב מול תומי לפיד בפופוליטיקה. וטומי כזה אומר לו, חר המדינה, חר שינה, ומה כל כך רע לך, בחור צעיר? ואביב עונה לו, מה כל כך רע לי? אנשים כמוך, לדוגמה. אך, אביב שלנו, אתה חסר.

0: עכשיו בכאן 88 תיקון ליל שבועות, התיקון של יובל מנדלסון.
1: ב-97 נהרגה בתאונת דרכים ענבל פרלמוטר, סולנית המכשפות, ואחרי מותה יצאו ההקלטות האחרונות שלה, שהיא קליטה על טייפ 4 ערוצים, כזה הכי בסיסי ואנלוגי, בלי באופן אישי יש חיבה לפורמט, והאלבום הזה הוכיח למי שהיה צריך עוד הוכחה, איזו יוצרת אדירה איבדנו. יש שם גם את חמדת אבות 2, שחשבתי בהתחלה להשמיע, יש שם חלב חמוץ וגם דבש מר, הארץ מניבה. אבל בסוף החלטתי להשמיע את סיגריות לייט, כי גם זו דוגמה למחאה. כן? למה כולם משנים לייט פתאום? מה הקטע? וגם תיאורי האלימות בשיר הזה, הופכי קרביים, אבל גם כל כך כל כך יפים ופיוטים. אני כל כך אוהב את השיר הזה, הכל בו, מילים, מנגינה, הקלטה, כל הגישה. זה יצא ב-98.

נראה לי על גבול הבלתי אחראי לשדר ספיישל מחאה ולא להשמיע את הבילויים. בחרתי שיר מאלבום הראשון, דווקא די נחבא, אבל חביב עליי במיוחד, אם מישהו יתגעגע במקרה לשאול מופז.

יס. אוקיי. ככה, אז השיר הבא הוא בעצם תרגום לשיר של להקת קייק, אוגה, שהתפרסמה דווקא עם הקאבר שלה ל- I Will Survive, זה היה די קול בזמנו, אני זוכר. לא חשוב, הדובר בשיר המקורי של קייק הוא טייס קרב במלחמת קוריאה, שיושב על הבר ומשוויץ בזה שכל לילה הוא מוריד פצצות שם על ריכוזי אוכלוסייה. אוקיי? זאב טנה לקח את השיר הזה והפך את קוריאה לביירות, כמובן, בהקשר של מלחמת לבנון הראשונה, מתאים גם לשנייה, יפה גם לימים אלה ממש. לא חסר כאן, כבר אמרתי לכם. ובעיניי של זאב טנה עולה על המקור בכמה דרגות, זה גם היה בפסקול של ולסים בשיר. איזה שיר!

Yes. אוקיי, וזה הולך ומסלים, כי הגענו כעת לגרמניה הנאצית, של להקת הפאנק נדפקתה. זאת להקת פאנק באמת מהירה, מתונפת, נהדרת, כמיטב המסורת. נזכרתי ביאיר גולן, מדברים עליו בהקשר של הנאום שהוא נתן לפני עשור כבר, נאום התהליכים, שהוא זיהה תהליכים כאן, שמקבילים לראשית הנאציזם אז ושם. אז זה אולי שיר התהליכים. וכמורה לאזרחות אני חותם על השיר הזה כמו שהוא, ולא מצאתי בו רבב, ולפני שתגידו שאסור להשוות, כי זה מה שתגידו, אסור להשוות, אז תקשיבו לשיר, ותראו איך הוא מגיב לטענה הזו בדיוק.

אנחנו מתקרבים פה לסיכום, ואם בתיקון שבועות עסקינן, אני אגיד רק שאם מטטים מתחת לשטיח, ואם מכסים ומסתירים ומייפים, ואם לא מודים ששבור או מקולקל, אז איך בכלל אפשר לדבר על תיקון? זה התפקיד של השירים האלה, לדרוש תיקון, או לצעוק כמו הילד הדני ההוא, לצעוק, המלך הוא עירום, תראו, רואים לו את הבולבול, המלך הוא עירום. להגיד למנהיגים שלנו, אנחנו רואים לכם, אנחנו רואים לכם. וזהו, זה, הגענו לשיר האחרון, אני חוזר אחורה בזמן ל-1960, סתם יום של חול של שמעון ישראלי. לקראת התוכנית אני אשתף אתכם, שאלתי את חברתי דנה מודן, אם יש לה רעיון לשיר מחה, אולי פספסתי משהו, והציע לי את השיר הזה, וזו פרשנות שלה שאני מאמץ, כן? גם בבקשה פשוטה והתאמה לסתם יום של חול, יש מחאה, אולי המחאה הכי גדולה. תנו לנו לחיות בארץ הזאת. אני מודה לכם מקרב לב על ההקשבה, ומודה ליובל אופר שהפיקה, לרני קטן על הסושיאל הגדול, לקבי דסטה ונוגה קליין, עוד יבוא שלום עלינו, תודה, להתראות.

עוברה פרח לקטוף שם על החום. יום רגיל עם אור וגיל פשוטים כפת של לחם. יום נשוק בסעון השוק וגעש המדרכת.